i-brand crude ingu $104.28 yona ke ikhuphuke ngo 3.4% kulona ke usuku lonamhlanje. Platinum gijima lapha ya ku $1,695.90 yona ke ithe plus 2.9%. Siqhubekele phambili ke nalo uhlelo lwezindaba zomphakathi, siyokhulumisana nje nomhlaziyi wezepolitiki umnumzane ke uBrian Engwakamhlongo. Sibheka nje izindaba zezombusazwe ke ezweni lakithi laseNingizimu Afrika.